עקסודן אופסטן עם לי קופי חנימק סולנקק נט אור יאו כאן רולים יאי מי טולק